0: द्विपक्षीयसहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तरविचारणार्थं सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामी मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसङ्घर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयकसंयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थो की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर
0: क्षेत्रन्यासस्य दानराशिवञ्चना प्रकरणे प्रथमसूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेषनिरीक्षणदलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ पूर्वीयोत्तरप्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश सञ्जाता अस्ति। तत्र व्रणितानाम् उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी विशाखपट्टण केन्द्रम् ఉదయ సమీరాలు ప్రసార విశేషాలు. ఈ ప్రసారంలో 7:05 జాతీయ వార్తలు తెలుగులో, 7:15 కొనసాగుతున్న ఉదయ సమీరాల్లో భాగంగా నేటి మాట అంశాలు 2. వందే మాతర గీత రచయిత బంకించంద్ర చటర్జీ గారి జయంతి సందర్భంగా వారి జీవిత గీత విశేషాలు, జగత్ప్రసిద్ధ రచయిత్రి హెలెన్ కెల్లర్ గారి జయంతి సందర్భంగా విశేషాలు, మహారాజా రంజిత్ సింగ్ వర్ధంతి రంజిత్ సింగ్ గారి గురించిన కొన్ని భాగట్టాలు, కవన విజయం సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం నిర్వహణ శ్రీ రాంభట్ల నృసింహ శర్మ, పుష్పాంజలి సమాచారవాడు.

यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य ऐतिहासिक 50तमस्य स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य मुख्य अतिथि भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलम डीएमके इत्यनेन सह नववर्षीयं गठबंधनं समापितवान्। दलस्य सचिवः वाइको वर्यः अद्य चेन्नई नगरे सामान्य परिषदः सभायाः नेतृत्वं कृतवान्। अपि च सभायां गठबंधनात् बहिर्गन्तुं सामान्यः प्रस्तावः स्वीकृतः। अवधेयं च यत् एमडीएमके दलं 17-2000 वर्षे डीएमके इत्यस्य नेतृत्वे जाते धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील संघटने सम्मिलितः आसीत्। प्रख्यातः तमिल चलचित्राभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य प्रातःकाले चेन्नई नगरे दिवंगतः। सः 73 वर्षीयः आसीत्। प्रख्यातः चलचित्र निर्माता भाग्यराजः चित्ताकर्षक चित्रकथायाः विनोदपूर्ण संवादानां च कृते प्रसिद्धः आसीत्, येन सः तमिल चलचित्र जगति अद्वितीयं स्थानम् अवाप्नोत्। तेन 25-तोप्यधिकानि चलचित्राणि निर्देशितानि, प्रायः 75 चलचित्रेषु अभिनयं च अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः सुप्रसिद्धस्य चलचित्र निर्मातुः अभिनेतुः चलचित्र कथालेखकस्य च थिरु के भाग्यराजस्य निधने शोकं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशस्य विदेशस्य जनैः सह स्वीय मनोगतं विनिमयी करिष्यति। मासिक आकाशवाणी कार्यक्रमस्य अयं 35-तमो संस्करणो भविता। कार्यक्रमस्यास्य प्रसारणं कृत्स्नेही आकाशवाणी दूरदर्शन जालपुटे एआईआर न्यूज न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तंत्रांशे च युगपद भविष्यति। अनेन सहैव एआईआर न्यूज डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तथा सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य यूट्यूब वाहिनीषु अपि अस्य साक्षात् प्रसारणं भविता। हिंदी प्रसारणस्य अनुपदमेव आकाशवाणी अस्य कार्यक्रमस्य अनुवादं क्षेत्रीय भाषासु अपि प्रसारयिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य भूरिभूरि प्रशंसाम् अकरोत्। तेनोदीरितं यत् भारतेन उल्लेखनीयः आर्थिकविकासः कृतः। सहैव देशोऽयं सम्प्रति वैश्विकमञ्चे इतोऽपि महतीं भूमिकां निर्वहति। व्हाइट हाउस इत्यत्र वार्ताहरैः सह संवादक्रमे रूबियो स्पष्टीकृतवान् यत् ट्रम्प प्रशासनं भारतं संयुक्तराज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिकसहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। तेन प्रख्यापितं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कुशलनेतृत्वे भारतं दृढम् आर्थिकलाभं प्राप्नुवदस्ति, सहैव प्रभावशाली वैश्विकशक्तित्वेन समुदेति। रूबियो एतदपि संसूचयत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पस्य च सम्बन्धः अतीव घनिष्ठो वर्तते, यः कूटनीतिदृष्ट्या अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उदघोषयत् यत् देशस्य सहकारी यान आह्वान मञ्चस्य भारत टैक्सी इत्यस्य आगामी वर्षद्वयाभ्यन्तरे देशस्य नगरेषु क्षेत्रेषु च विस्तारः करिष्यते। भारत टैक्सी इत्यस्य आधिकारिक शुभारम्भावधौ मन्त्री अमित शाहः सबलं प्रावोचत् यत् एषः प्रयासः सहकारिता क्षेत्रे एकः क्रान्तिकारी पदक्षेपो वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् भारत टैक्सी इत्यस्य मुख्योद्देश्यं वर्तते यत् यानचालकाः सारथी इति नाम्ना सम्बोधिताः भविष्यन्ति, सहैव साक्षात् अंशधारिणः च भविष्यन्ति।
विश्वस्य कस्यापि अर्थव्यवस्थायाः शक्तिः तस्य MSME क्षेत्रस्य योग

प्रदाने निहितास्तीति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् न्यगादीत्। अद्य नवदेहल्यां विश्व एमएसएमई विंशतिः षड्विंशतेः दिवसावसरे आयोजितम् एकं कार्यक्रमम् अभिसम्बोधयन् तेन प्रख्यापितं यत् भारते एमएसएमई क्षेत्रं प्रथमतया उद्यमीनां साहसस्य उद्यमशीलताया च प्रतीकं वर्तते। प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालयेन अद्य पूर्व प्रधानमंत्रिणः पीवी नरसिंह रावस्य 50-अधिकैकशततम जयन्त्यवसरे तस्य जीवनं न्यासं च अभिलक्ष्य एका प्रदर्शनी समायोजिता। अस्याः प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं पीएमएमएल

प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजाः गुणाः चत्वारः सहजाः गुणाः। अनन्तरं विद्यायाः महत्त्वं चाणक्यः अनेकेषु श्लोकेषु उट्टङ्कितवान्। तद्यथा विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते, अर्थात् पाण्डित्यं राज्ञः अधिकारः कदापि न समानौ। कुत इति चेत् राजा स्वदेशे एव पूज्यते, परन्तु पण्डितः सर्वत्र सर्वदेशेषु पूजनीयः एव पूज्यः भवति। अन्यस्मिन् श्लोके चाणक्यः विद्यायाः प्राशस्त्यम् अतिसुन्दरतया वर्णितवान्। रूपयौवनसम्पन्नाः विशालकुलसम्भवाः विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किं शुकाः, इव किं शुकाः। तक्षशिलाविश्वविद्यालयस्य कुलपतेः महापण्डितस्य चाणक्यस्य प्रत्येकं सुभाषितं समाजोपयुक्तं प्रपञ्चप्रसिद्धञ्च, प्रपञ्चे सर्वत्र मित्रतायाः अत्यन्तं प्राधान्यं माधुर्यञ्च स्तः। तस्मिन् सन्दर्भे चाणक्यः कीदृशं मित्रम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं, कीदृशं मित्रम् अस्माभिः वर्जयेत् इति विषये एवं प्रकारेण एकस्मिन् श्लोके उक्तवान्। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं, वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्। अर्थात् यः अस्माकं सम्मुखे मधुरतया भाषणं कृत्वा अस्माकं परोक्षे अस्मान् निन्दति अथवा अस्माकं कार्यघातकः च भवति, तादृशः जनः अस्माभिः तत्क्षणमेव वर्जयेत्। कुत इति चेत् तत् मित्रं पयोमुखं विषकुम्भम् इव भवति। राज्यपरिपालनसमये केचन विषयाः रहस्यतया एव कर्तव्याः। अस्माकं प्रणालिकाः, योजनाः गोप्यतया स्थातव्याः इति वदन् चाणक्यः एवम् अवदत्। मनसा चिन्तितं कार्यं वचसा नैव प्रकाशयेत्, मन्त्रवत् रक्षयेत् गूढं कार्ये चापि नियोजयेत्। अर्थात् राज्यव्यवहारेषु यत् अस्माभिः मनसा चिन्तितं तत् वाग्भिः बहिः न वक्तव्या। अस्माकं योजना अथवा अस्माकं व्यूहः, राज्यव्यूहः, युद्धव्यूहः, यः कोऽपि भवतु, मन्त्रवतु रहस्यरूपेण रक्षेत्। नो चेत् अस्माकं शत्रुः अस्माकं व्यूहं नाशं करिष्यति। अन्ते अस्माकं कृते अपि नष्टं भवेत्। महात्मनां विषये चाणक्यः स्वनीतिशास्त्रे एवम् उक्तवान् बहुसुन्दरतया। अधमाधनमिच्छन्ति, अधमाः धनमिच्छन्ति, धनमानौ च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्। अर्थात् मानो हि महतां धनम्, महात्मनां धनम्, महात्मनां धनं मानः, स्वाभिमानः, मर्यादा एवम्। संस्कृतसाहित्यशास्त्रंलोनू नीतिशास्त्रंलोनू चाणक्युని చేత చింపబడ్డ అర్థశాస్త్రానికి చాణక్యుని యొక్క నీతిశాస్త్రానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. చాణక్యుడు రచించిన అర్థశాస్త్రంలో 15 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. మరల ఈ అధ్యాయాలను 150 ప్రకరణములుగా విభజించి అందులో రాజ్య పరిపాలనా పద్ధతులు, న్యాయ వ్యవస్థ, కోశాగార వ్యవస్థ, తప్పు చేసిన ప్రజలను దండించే పద్ధతులు, ప్రజాక్షేమం కొరకు రాజు యొక్క కర్తవ్యములు, రాజ్యరక్షణ ఏ విధంగా ఉండవలను,